on in the chat. Hello there. Hope you are doing well. Her er der dag på drengen. Eller på kvinden, hvad vi nu lige skal sige. Ha ha ha.

0: Hey, pst. Var du klar over, at du som lytter kan lege DJ her på Party FM ved at ønske musik, når der er party non-stop? Bland dig i musikken ved at hoppe ind forbi på partyfm.dk/request og kom godt i gang i dag.
1: Stop with me. Are you deaf? I said stop with me.

0: days she's working.
1: Ha ha, Dita, una cuchillo. Hello, Venera, Dita. Dita, hun sidder inde og hopper.

0: live from Denmark.
1: You can dance. Klik flapper og biltræf. Man får beskidte fødder. Det var da også dumt, mus. Nancy griner stadig over min og Låsaks reaktion. Looking out for a place to go, where they play the right music, getting in. Altså sådan var, så sjovt var det heller ikke, vores reaktion.